आजवार बुधवार, भारतीय सौर दीस 14 श्रावण शके 1948 म्हळ्यारच 5 ऑगस्ट 2024. सकाळची बरोबर 5:55 आनी 48 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आयच्या दिसाचे सभेची सुरवात करतात. आयच्या दिसाच्या वितरावणीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुप्रभात, शुभप्रभात.

105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबो सवर 10 मिनटां जाल्लीं आसात. नामस्मरण करुया त्या विधात्याचें आनी दिसाची सुरवात करुया, कारण ताच्याच आशिर्वादान हो दीस आमच्या जिवितांत आयला.

हे परमेश्वरा, तुझ्या अस्तित्वान आमचे अस्तित्व आसा, तुज्याच आशिर्वादान हे हो संवसार चलता, कारण तूं चराचर सृश्टीचो निर्माता.

की देवा ह्या उदिंतेच्या सूर्याच्या किरणासारखं तू आमच्या जिवितांत येता. आमच्या काळख्या जिवितांत तुझ्या मायेचो तुझ्या भक्तीचो उजवाड तूं फाकयता आनी आमचें जिवीत परमळीत करता.

उद्देगीक रावपाची संवय आनी आवड लागली काय सहजिकच हातूंतल्यान स्वावलंबन आनी स्वावलंबनांतल्यान आत्मविश्वास ह्या गजालींची वाड जाता आनी आमचे भितरल्या नैतीक भावनांक वळण मेळूंक पावता. विश्वकवी रविंद्रनाथ टागोर.

5 ऑगस्ट दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडमी मार्फत दिवपी होमी जहांगीर भाबा पुरस्कार राष्ट्रीय पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक प्राध्यापक इरोड सुब्रमण्यम राजगोपाल हांकां मेळ्ळो आयचे हे दिसा 1994 वर्सा. तर 1962 वर्सा देशांत संपार गेल्ल्या कामगारांक चिथयल्ल्या बद्दल आनी तेच वांगडा पासपोर्ट नासतना देश सोडून वचपाच्या आरोपा सकल नेल्सन मंडेला हांकां बंदखण फाव जाली तो दीस आशिल्लो आयचोच. 5 ऑगस्ट 1991 हे दिसा दिल्लींत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदार विराजमान जाल्यो न्यायमुर्ती लीला सेठ. त्यो भारतांतल्यो पयल्यो महिला न्यायमुर्ती ठरल्यो. आयचेच दिसा 1890 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानीत भारतीय महाराष्ट्रीयन इतिहासकार लेखक आनी वक्ते तशेंच पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दत्तात्रय वामन पोतदार उर्फ दत्तो वामन पोतदार हांचो जल्म जाल्लो. 5 ऑगस्ट 1930 हे दिसा अमेरिकन अंतराळवीर आनी वैमानीक अभियंता तशेंच चंद्रार पावल दवरपी पयले व्यक्ती नील आर्मस्ट्रॉंग हांचो जल्म जाल्लो. तर 1933 वर्सा जल्मल्ल्यो विजया राजाध्यक्ष त्यो मराठी लेखिका आनी समीक्षक तशेंच 1974 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्यो अध्यक्ष आशिल्ल्यो. हिंदी सिनेसृष्टीतली अभिनेत्री काजोल हांचो आयज जल्माचो दीस. फिल्मी दुनियेंत तांणी दिल्ल्या योगदाना बद्दल भारत सरकारान पद्मश्री भेटोवन तांचो गौरव केला. 2019 वर्सा आयचेच दिसा भारत सरकारान जम्मू आनी काश्मीर ह्या प्रदेशांचो विशेष दर्जो रद्द करून राज्याच्या 2 केंद्रशासित प्रदेशांत जम्मू आनी काश्मीर तशेंच लडाख अशें विभाजन केले. मराठी गायिका आनी संगीत रंगभूमीच्यो अभिनेत्री ज्योत्स्ना भोळे हांचो आयज स्मृती दीस. संगीतकार केशवराव भोळे हांच्यो त्यो घरकान. आंध्र्याची शाळा हो तांचो पयलो नाट्य प्रयोग. हातूंत तिणें नायिकेची भुमिका केल्ली. कुलवधू ह्या नाटकांतल्यान त्यो उजवाडांत आयल्यो. अलंकार आराधना आशिर्वाद कुबेर कोणे एके काळी धाकटी आई विद्याहरण लपंडाव अशा अनेक नाटकांनी तांणी भुमिका केल्यो. शास्त्रीय उपशास्त्रीय गीत प्रकार तशेंच भावगीत आनी नाट्यगीत ही तांची खाशेलपणां. लग्ना पयलीचे तांचे नाव दुर्गा केळेकर. तांचो जल्म गोंयचो बांदिवडे गांवांतलो. तांच्या नांवार कितलेशेच पुरस्कार आसा. अखिल भारतीय नाट्य परिशदेचो बालगंधर्व पुरस्कार, विष्णुदास भावे पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमीचो संगीत अभिनेत्रीचो पुरस्कार तशेंच महाराष्ट्र गौरव अशे विविध पुरस्कार तांच्या नांवार आसा. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज आमी याद काडटा कोंकणी गायक कलाकार आल्फ्रेड रोज हांची. 5 ऑगस्ट 1932 हे दिसा तांचो जल्म जालो. हळडण्या कालवी गांवांत तांचो जल्म. भुरगेपणारच तांणी गायन क्षेत्रांत पावल दवरले. सी आल्वारीस हांणी तांकां ज्युनियर रोज अशें नांव दिलें. 1943 वर्सा तांणी पयलो तियात्र केलो.

0: स्टेटिकींग म्हणून कोंकणी संगीत मळार ते फामाद आसात. कोंकणी फिल्म आमचे नशीब तशेंच सुखाचे सपन ह्या फिल्मा खातीर तांणी गितां बरयलीं, गायलीं आनी संगीतबद्ध केलीं. तांची घरकान रिटा रोज हांचे सांगाता तांणी कितलींशींच कोंकणी गितां रचलीं आनी सगळ्यांत चड गितां रचपाचो मान मेळयलो. आयज तांचो जल्माचो दीस. तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 5 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

पुरुषोत्तम पै हांचो स्वर आमी आयकलो ह्या गिता खातीर 105.4 मेगा हर्ट्ज FM रेनबो. तुमी आयकली कार्यावळी नमस्कार गोवा. हांव अंजली आशिल्लें तुमच्या सांगाताक आयच्या ह्या कार्यावळीत. ह्या गिता सांगाताक हांव तुमचो ह्या कार्यावळीतल्यान निरोप घेता. बरोबर 8 वरांचेर आयकुपाक रावात समाचार प्रभात. आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात. उपरांत 8 वरां 15 मिनटांचेर आमी मेळटली परत कातारांच्या कार्यावळीत. देव बरें करून देव तुमकां बरो दीस दिवं.

निस्त्याचे काजार आमी आयकलें. रुजवंशांचो आवाज आशिल्लो ह्या कातारा कातारांचे एखाद्या वळींत आयकुया. एलिक वाज, ओलाव आनी सुदेश गायतात आगो चेडवा.

ऐकपॅनो 105.4 मी हर्टसनचेल. तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो चॅनल. 11:05 झाली असा. कोकणी गीतांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कार्यावळीक सुरवात करता आसतना आयकूंक दिता शोभा गोलटू हांचो स्वर, विजयाबाई सरमलकर हांची गीतरचना आनी दत्ता दावजेकर हांचें संगीत.

ऐकप्यानो, 20 उपरांत परतून एकदा तुमचें स्वागत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोत. कोंकणी गितांच्या कार्यावळीन मुखावयल्या सुवातेर आयकूंक दिता अनुराधा पडवाल हांच्या आवाजांत पूर्णानंद च्यारी हांची गीत रचना.

ऐकपाय ना, तुम्ही ऐकतात 105 104 MHz FM रेनबो चॅनल. काय घेणार सुमार आईस 12:05 तुमकां ऐकूंक मेळटली. फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. आयचो विशय आसा स्तनपान आनी डॉक्टर समिधा फडते आयची मुखेल सोयरी. जर तुमकां तुमचे कांय प्रश्न विचारपाचे आसत जाल्यार आमकां आमच्या फोन नंबराचेर फोन करचो. ताका लागून आमचो फोन नंबर आसा 08322224457.

0: आसा काय ना, करेक्ट फिल्डान आसा काय ना, एमबीबीएस काय इंजिनियरींग, बिकॉज ते सदांच कन्फ्युजन जाताच. पण मागीर जेन्ना थर्ड इयर एमबीबीएस सुरू जालें, तेन्ना रियलायज कळून आयलें की म्हाका हेंच करपाक जाय, हें सोडून आनी कांयच करपाचें ना.
1: सो मागीर भुरग्यांच्या कडे तुमी कशी वळी?
0: हे हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की जेन्ना आमची इंटर्नशीप चालू आसता एमबीबीएस जावन, तेन्ना आमची पोस्टींग आसता, जेन्ना म्हजी पिडियाट्रीक जेन्ना पोस्टींग आशिल्ली, हांवें लायक सगळ्यांक सांगिल्लें की हांव हांगर परत केन्नाच येवपाचें ना,
1: ना अशें
0: म्हाका
1: कित्याक
0: पिडियाट्रीक
1: दोतोर?
0: नाकाच, बिकॉज भुरग्यांक पळोवन तेंकां तोपप आनी सगळें करप म्हणल्यार
1: वायट
0: म्हाका
1: दिसता.
0: सॉलीड स्ट्रेस, आनी म्हाका तो एक म्हयनो पिडियाट्रिकान खूब स्ट्रेसफूल आशिल्लो. आनी हांवें इवन कन्सल्टंटान सांगिल्लें की हांव हो ब्रांच तरी केन्ना घेवपा ना. तर जेन्ना तुमी आमी चिंत्ता पळय न्ही पीजी कितून करपाचें, तितून आशिल्लें की हांव पिडियाट्रीक केन्ना करपा ना. पण मागीर ती इंग्लिशीन एक वर्ब आसा पळय, नेवर से नेवर, सो कशें घुंवन फ्यू सगळें हें करून मागीर हांव पिडियाट्रिकानूच पावलें. आनी जेन्ना हांवें हो विशय घेतलो, ताच्या मागीर म्हाका केन्ना सोडूं किंवां चेंज करपाचें मन जालेंच
1: दिसलें
0: ना. आनी एक शिकलें की म्हाका दिसलें की ओके एक जालें, पण आनीक शिकपाक जाय. कित्याक अशें कित्याक जाणा, जेन्ना आमी इवन शिकता पळय न्ही, तेन्ना तरी दिसता की आनीक मातशें शिकपाक जाय, मे
1: आशिल्लें.
0: बी हें कमी आसा. आनी म्हाज्या म्हणणें अशें की एकूच ब्रांचान जर आमी फुडली 30 वर्सां देवाच्या कृपेन जर काम करतली, जाल्यार एटलिस्ट एक 7-8 वर्सां 10 वर्सां शिकप म्हळ्यार
1: कांयच
0: स्वताची
1: ना.
0: मातशी इम्प्रूवमेंटूय जाता. आनी एवरीथींग इन मेडिकल सदां चेंज जाता न्ही, सो मातशें अप टू डेट उरता, वाचन उरता. सो तेका लागून मागीर हांव एक एक एक गोश्टी मागीर करीत गेलें. आनी हय, तेजे वयल्यान कळटा म्हाका शिकपाकूय आवडटा, सो तो
1: दोतोर
0: प्रोब्लम जालो ना.
1: दोतोर तुमी म्हळें न्ही की आपल्याक आपूण ह्या फिल्डान केन्नाच येवची नाशिल्ली, कारण ते भुरग्यांक
0: सारकें
1: तोपप बिपप आपल्याक आवडनाशिल्लें. म्हाका दिसता भुरग्यां प्रती तुमची हीच माया आनी काळजी तुमकां त्या फिल्डान घेवन गेली.
0: तें
1: बरोबर?
0: सारकें उलयलें तुमी,
1: हय
0: कारण पयलीं दिसतालें, पण मागीर कळ्ळें की तें
1: हय
0: तोपप बीन सामकें गरजेचें, कारण तितूनच खूब डिफरंस जाता
1: बरोबर.
0: आनी भुरगीं बेगीन सारकी जाता.
1: दोतोर, हो स्तनपान सप्तक आमी मनयतात आनी त्याच फाटभुंयेर आमी स्तनपान ह्या विशयाचेर आमचो हो विशय आसा. आनी तुमी म्हळें की आपूण नियोनॅटॉलॉजिस्ट, तर विशय सोडून थोडोसो एक म्हज्या मनान, आतां तुमी उलयताली आनी नियोनॅटॉलॉजिस्ट म्हळें तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो की दोतोर ल्हान भुरग्यांचीं नाखटां कापतात,
0: हय, वाडटा जाल्यार
1: सो तें
0: कापपाकूच जाय.
1: कोणें कापप? कित्याक खंयचीच आवय इतल्या बेगीन ताका नेल कटर घेवन कापची ना न्ही.
0: आतां न्ही एक्चुली ताचेर न्ही सायजीस आसा,
1: ओके,
0: धाकटे सॉफ्ट नेल कटर
1: पूण
0: मेळटा.
1: कापप कोणें? सिस्टर कापता काय आपल्या आपणेच आपल्या आवयन म्हणजे घरच्यांनी कापप?
0: प्रायवेट जर हॉस्पिटलां आसा युजली सिस्टर्स बीन कापता,
1: ओके
0: पण जाताना भुरग्यांक इतली व्हडली नाखटां आसय ना.
1: आसना. ओके
0: जेन्ना पळय चुकून भुरग्याचे नाकूड स्वतःचे तोंडांक लागता,
1: हां
0: दोळ्यांनी
1: एक्झॅक्टली.
0: वसत,
1: हय
0: तेन्ना जर त्या प्रकाराचे येता तेन्ना मागीर कापपाक जाय.
1: ओके. सो दोतोर आमी आतां मेन
0: आनी
1: स्तन
0: न्ही कितें आसा की स्टीलच्यो ज्यो कातरी मेळटा पळय न्ही सिझर,
1: ओके
0: त्योवूय घेवन हळू कापल्यार जाता.
1: ओके
0: ऑर इवन तुमी खंयच्या सिस्टरीक नर्सिंग स्टाफाक
1: सांगल्यार
0: हय
1: जाल्यार
0: रिक्वेस्ट केल्यार
1: ओके
0: जाता
1: ते
0: की
1: कापता.
0: मातशी ही कापा म्हणून, ती वेवस्थीत पद्दतीन कापतली.
1: ओके दोतोर, आतां आमी मेन स्तनपाना कडेन येवया. स्तनपान सप्तका निमतान हो विशय आमी तुमी घेतला. दोतोर, तशें पळोवपाक गेल्यार स्तनपान हो एक खूब जिव्हाळ्याचो असो विशय. म्हाका एक विचारचेशें दिसता, म्हाका एक खूब फोन आयिल्ले ऑलरेडी, पूण म्हाका एक म्हजो प्रश्न विचारचेशें दिसता की आतां सदांच आमी सदांच न्हय हालीं आमी खूब हेल्थ कॉन्शियस जाल्यात. आमी च्या पिनात, आमी ते हून उदक पितात, मागीर तातूंत लिंबू घालून पितात, ग्रीन टी
0: ग्रीन टी
1: घेतात. सो ह्या विशयाचेर स्तनपान आनी ही आमची ग्रीन टी किंवां खुटी च्या हाका कितें संबंद आसा? तुमी कितें मार्गदर्शन करशात आमच्या आयकुप्यांक?
0: हो तो बरो प्रश्न आसा, कारण आमी हें खूब पळयलां हालीं. आनी आतां मेन प्रॉब्लम कितें जाता की सगळीं पेरंट्स पयलीं गुगलाचेर वता आनी गुगल करता की ही गोश्ट आमकां बरी आसा काय ना, इंटरनेटार सर्च करता, तेजे मागीर खुबशे आन्सर्स येता, जितून लोक जे वाचता आनी जे लोक डीप रिसर्च करिनासतना जे आसता पळय न्ही, ते येता की सेफ अनसेफ, तेजे पयलींच कमेंट्स येता. पण एक्च्युली जर रियल स्टडीजर पळोवपाक वचत जाल्यार अशें म्हणटा की ग्रीन टी न्ही एक एकदां ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता.
1: ओके
0: आतां समज जर खंयची बायल जर पयलीं पासून पिवून आयल्या, हॅबिच्युअल आसा, जर सवी सवय जर जाल्या, बिकॉज इट इज रीच इन एंटी ऑक्सिडंट, तेजे हांव ना म्हणिना, पण थोडे न्ही हर्बल प्रोडक्ट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इनहिबिटर्स म्हणटा ताका, तातूंत एक्च्युली मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता. आनी जर कन्सिस्टंटली कितें आसता, पयले 2 दीस दूद कमी येता, मागीर पयले 2 वीक आनी मागीरचे 2 म्हयन्यांनी एवरी 2-2 विकांनी ब्रेस्ट मिल्काची क्वॉलिटी क्वॉन्टिटी चेंज जाता. जशी भुरग्याची जशी वाड जाता तशी सिमिलरली

0: आमचे नैसर्गीक पद्दतीन एक आवयचे दूद त्या भुरग्याक लागून तशें तशें त्या प्रमाणान चेंज जायत वयता. म्हणजे जर एक जर भुरगो जर प्रिटम जाला जाल्यार ताच्या आवयचें दूद आनी जें जो भुरगो 9 म्हयन्याचें जाला तिचें दूद हातून खूब डिफरंस आसता. सो अकॉर्डिंगली जेन्ना ग्रीन टी घेता न्ही खंय ना खंय तरी वयर सकयल जाता. इट डज अफेक्ट. आनी आतांचे ग्रीन टीन कॅफेनूय आसता. सो मातशें लक्ष दिवपाक जाय की कितलें घेता तें. सामकेंच जर बंद करपाक मेळटा जाल्यार बेस्ट. एक 6 म्हयने बंद केलें म्हणून कांय प्रॉब्लम जायना. आनी समज जी वेट कॉन्शियस आसा की वजन कमी जावपाक जाय ग्रीन टीन. सो जेन्ना एक आवय पळय बरे भशेन स्तनपान करता न्ही 6 म्हयने जितलें वजन प्रेग्नन्सीन गेन जाता तें आपुणूच कमी जाता. सो ग्रीन टी मातशी अवॉयड केल्यार बरी बट अवॉयड करपाक जर जायना जाल्यार लिमिटेड टू एकूच कप एका दिसा
1: कमी करप.
0: इवन जी च्या कॉफी म्हणटा पळय अप टू 200 मिलीग्राम अशें ऑनलायन येता बट तशें ना. मॅक्झिमम यू कॅन हॅव इज 120 ml इन अ डे. एक तर सकाळचे नाल्यार सांजचे. आनी न्ही एक म्हाका मॅसेज सगळ्यां आवयक स्पेशली धाडपाक जाय. ऑलरेडी न्हीद खूब अफेक्टेड जाता जेन्ना भुरगीं जाता तेन्ना आनी च्या कॉफी ग्रीन टी घेतल्यार खंय ना खंय तरी न्हीद आनी अफेक्ट जाता.
1: ओके
0: सो मातशी रेस्ट घेवपाक जाय जाल्यार मातशी च्या कॉफी मातशी कमीच करपाक जाय.
1: सो थोड्या भितर म्हणजे साध्या शब्दांनी सांगप जाल्यार ग्रीन टी इज नॉट एडवायजेबल म्हणजे स्तनपान दुदा खातीर.
0: हय,
1: एक 6 महिने बंद करत जाल्यार ते भुरग्या खातीर बरें जाता. दोतोर ह्याच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. सो म्हाका दिसता म्हज्या आयकुपी भयणीक खूब बरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या. एक किर्ती राहुळ म्हणून ताणें उस्कयच्यान म्हाका फोन केल्लो. ताणें विचारलां स्तनपान करपी आवय आनी भुरगें हातूंत एक वेगळोच रिलेशन आसता, तांचें नातें आसता. पूण केन्ना केन्ना सिजेरियन जाल्यार त्या बायलेक स्तनपान करपाक अडचणी येतात जाल्यार ताजेर उपाय आनी उपचार कितें म्हणजे म्हाका दिसता. पयलीं आमी धन्यवाद म्हणुया किर्ती राहुळ हाका उस्कयच्यान ताणें फोन केल्लो. दोतोर आवयक दिसता न्ही देवा आतां आपलें दूद मेळना जाल्यार ताजेर कितें शारिरीक मानसीक परिणाम जाता असोय ताजो अर्थ जाता. सो तुमी कितें सांगशात?
0: तर किर्ती तुमचो प्रश्न बरो आसा, थँक्यू तो विचारलो म्हणून. तर पयलीं न्ही तुमी म्हटलें सिजेरियन इज अ व्हेरी स्ट्रेसफूल प्रोसेस. ऑपरेशन जाता खंयच्या आवयक नेक्स्ट 48 hours मातशी रेस्ट घेवचीच पडटा. तितून प्लस स्ट्रेस आसता. तितून जर आनीक स्ट्रेस घेतलो की दूद येना जाल्यार मागीर आनीक स्ट्रेसफूल जावन आनीक दूद कमी जाता. तर अशें केन्नाच आसना की आवयक दूद जायना. पण हय, प्रश्न विचारला म्हणून सिजेरियन जावं किंवा नॉर्मल डिलिव्हरी जावं पयले 2 दीस दूद खूब कमी येता.
1: ओके
0: तुमकां सांगू एके फावटी जेन्ना भुरगो जाता पळय न्ही पयले दूद फक्त 5 ते 15 ml आसता म्हळ्यार 1 चमचो. आमी आवयांक स्ट्रेस येता की अरे इतलेंच दूद आयलां आतां कितें करचें. पण तें दूद येता पळय न्ही तितलें पुरो. कारण जेन्ना भुरगो जाता पळय ताच्या पोटाची कॅपेसिटीच आसता 15 ml. सो जितलें जाय तितलें नैसर्गीक पद्दतीन तितलें दूद आवयक येता. आनी पयले 2 दीस आमी म्हणटा पळय चीक ऑर येल्लो दूद आनी थोडी जाणां पयलीं भायर उडयताली. इट इज कॉल्ड एज कॉलेस्ट्रॉम. ताका एक्चुली अमृत म्हणटा बिकॉज तितून न्ही मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ इम्युनोग्लोबुलिन्स आसता जितून भुरग्याची न्ही खूब फुडें खूब प्रकारच्या इन्फेक्शना कडल्यान खूब प्रोटेक्शन जाता. प्रतिकार शक्ती खूब वाडटा ताका लागून तें खूब गरजेचें. सो आनी मेन थिंग कितें आसतना मेंटल स्वताची वील पावर आवयची खूब स्ट्रोंग आसपाक जाय. तरी मातशें डिफिकल्ट जाता तांकां चिंतपाक बिकॉज इतली व्हडली सर्जरी जाता आनी ताचे वयर कितें जाता ना मेंटल स्ट्रेस जाता की बाकीचे लोक चड स्ट्रेस येता. अरे तुका दूद येना भुरग्याक कशें मेळटलें तें न्ही आमी बंद करपाक जाय बिकॉज ऑलरेडी आवयक इतलो स्ट्रेस जाला सगळो फोकस भुरग्याचेर वयता. मातशी 2 मिनटां आवयचेरूय लक्ष घालून तिका इतलो स्ट्रेस दिवपाक जायना. जितलें जाय तितलें दूद येताच. 15 ml सुद्दां खूब आसता पयल्या दिसा. तिसरे दिसाच्यान मागीर न्ही लॅक्टोजेनेसीस फेज 2 सुरू जाता. तितून फेज 2 फेज 3 तितून मागीर ऑटोमॅटिकली दूद प्रोडक्शन खूब वाडटा आनी मागीर दुदाचेर पडटा. आनी मेन थिंग कितें आसा जी जेन्ना आवय आपल्या भुरग्याक चड दूद दिवपाक फ्रिक्वंटली परत परत दिता पळय न्ही तितलें दूद प्रोडक्शन चड जाता. सो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट जितून दूद येवप आनी स्तनपान चड बरें जाता ते भुरग्याक पळोवपाचे, भुरग्याचो वास घेवपाचो, भुरग्या कडेन उलोवपाचे आनी जाता तितलें फिडींग करपाचें. स्पेशली रातच्या टायमार न्ही खूब मिल्क प्रोडक्शन चड आसता बिकॉज ऑक्सिटोसीन प्रोलॅक्टीन चड आसता. तर रातचें तर दूद तर दिवपाकूच जाय. सो तशें सिजेरियन जावन मुद्द्याचेर येवपाक पयले 2 दीस कमी दूद येवप इज नॉर्मल. ताचेर तुमच्या बाळाच्या शारिरीक मानसीक हेचेर कांयच परिणाम जायना.
1: ओके
0: सो ते कंटिन्यू करपाक जाय आनी मातशें पेशन्स लागतात कित्याक आवयकूय नवो एक्सपिरियन्स भुरग्याकूय नवो एक्सपिरियन्स.

0: डॉक्टर म्हजो मुखावेलो प्रश्न. स्तनपान ह्या विशयाचेर आमी उलयतात आयकपेनो तुमचे प्रश्न आमी खूब खूब तुमकां धन्यवाद दिता. दोतोर, दिवचलच्यान साधना धारवाडकार हांणी आमकां प्रश्न विचारला की दूद बँक ही संकल्पना कितली फायदेशीर आसा आनी आमच्या देशांत ती आसा, आमच्या गोंयांत आसा.
1: दूद बँक संकल्पना हें म्हाका दिसता आमच्या विज्ञानांत तें सगळ्यांत व्हडलें इन्वेन्शन. बिकॉज आवयच्या दुदाच्या म्हटलें की अमृत आनी ताच्या भितर इतलो फायदोशीर आसता भुरग्यांकूय बीन आनी आवयकूय बीन. पयलीं न्ही मिल्क बँक आयिल्ली मुंबय आनी ताकाच लागून डॉक्टर आर्मिदा फर्नांडीस ह्या वर्सा तांकां पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळा न्ही इंडियेन. तांणी फस्ट सुरवात केल्ली सायन हॉस्पिटल मुंबय. आनी आतां आमी फाटले 10 वर्सां जाली जीएमसीनूय आसा. एग्जॅक्टली म्हाका 10 वर्सां देखा खबर, हय ऑलमोस्ट 10 वर्सां जातली फुडल्या वर्सा. गोवा मॅडिकल कॉलेजीनूय आमचो गोंयचे मिल्क बँक आसा. हाचें अशें आसता की ज्या आवयक खूब दूद येता, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो जाता, जाका लागून ब्रेस्ट घट जाता, त्यो आवयो थंय वता डोनेट करता. स्पेशली जीएमसीन जी आवयो आसता ती वचून डोनेट करता. इट इज एब्सुल्युटली वॉलंटरी, तांकां जाय जाल्यारूच तांच्यांनी करपाची, कोण तांकां फोर्स करिना. सगळे तांचे ब्लड रिपोर्ट चॅक करता, म्हळ्यार कितें इन्फेक्शन आसा, कितें दुयेंस आसा सगळीं चॅक करता. स्क्रिनींग प्रोसेस आसा, कन्सेंट घेता, स्वखुशीनूच वचून ती डोनेट करता. ते दूद काडले की मागीर ते टेस्टिंगेक वयता मायक्रोबायोलॉजीन. तितून कितें ऑर्गेनिजम आसा, कितें किटाणू आसा, जंतू आसा, हे चॅक जाता. मागीर ते पाश्चरायजेशनाक वता. ते पाश्चरायज जावन मागीर परत येता, परत तांचे चॅकींग आसता की कितें किटाणू उरल्या काय, कितें आसा कितें ना. मागीरूच ते मिल्क ते स्टोर करता डीप फ्रिजरान.
0: हे सगळे गोंय मेडिकल
1: कॉलेजीन करता. हाय हेजेर काय चार्जीस ना, इट्स व्हेरी ह्युमॅनिटेरियन. ते लोक भलायकेक लागून, सो ताचे पयशांचे काय इन्वॉल्वमेंट आसना. कोण पयशे पेवूय करिना डोनेट करपाक आनी तशें तसले काय
0: पद्दती ना. सुविधा गोंय गव्हर्मेंटान
1: आसा. आनी ताच्या मागीर कितें जाता ना, हें दूद कोणाक गरजेचें, जाच्यो आवयो न्हय. एक एकदां आयसीयून वयता, ती भुरगीं एनआयसीयून आसता, त्या भुरग्यांक पावडराचें दूद दिवच्या पेक्षा हें दूद दिता. पण कन्सेंट घेवन पेरंट्सांकूय विचारता की अशें अशें दूद आसा, तें तुमच्या भुरग्याक दिल्यार चलता काय ना, तेचें सायन घेवन मागीरूच हें जाता फुडें. आनी कितें जाता, जेन्ना पळय प्रिटम भुरगीं आसता पळय, 6-7.5 महिन्याची 7 महिन्याचेर, तेंकां तर हें दूद सामकें गरजेचें आसता, कारण हितून खूब इन्फेक्शनां बीन कमी जाता. आनी आवयचें दूद हें सगळ्यांत स्टरायल, म्हळ्यार सगळ्यांत प्युअर फॉर्म आसता, भितर कांय जंतू बीन आसना. तर त्या दुदान भुरग्यांची इम्प्रुवमेंटूय बेगीन जाता. ताका लागून मागीर तांकां विचारून कन्सेंट घेवनूच मागीर हें दूद जाता. सो सगळ्या प्रिटम बेबीजांक तर एक तें वरदान अशें साबीत जाता. आनी स्पेशली कांय दुर्घटनांक लागून थोड्यांचे आवयो दूद दिवपाक पावना, तांकां सुद्दां हें सारकें अमृत कशें जाता. सो ह्युमॅनिटेरियनान लोक भलायकेक लागून तर ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गरज. आनी इनफॅक्ट एक तुमकां स्टोरी सांगता, आफ्रिकेक न्ही इतल्यो सुविधा ना जितल्यो आमकां गव्हर्मेंटाच्यो बीन आसता. त्या काळा वयल्यान खूब वर्सां पयलींच्यान न्ही तांच्यांनी सगळ्या मदर्सांनी एकठांय येवन स्वता मिल्क बँक सुरू केल्ली. ती कितें करताली की जेंच्यो आवयो एक्सपायर, कितें दुर्घटना जावन दिवपाक शकना, जेंचो जीव गेलो, तांचे ते एड्रेसीस घेताली आनी ती तांकां व्हरून ते पाश्चरायज दूद स्वता घरा पावयताली विथावट एनी चार्जीस फॉर फ्री. आनी ताका लागूनय तांची जी नवजात शिशूची जी मृत्यू जातालो तांचे प्रमाण खूब कमी जाले आनी तांच्यांनी खूब इम्प्रुवमेंट केली. तेन्ना मागीर हे मिल्क बँक रेवोल्युशनरायज जाले की अरे इतले इतलो हेजो फायदो जाता म्हणून. तर आमचे कडे एकूच बँक आसा, पण शक्यतो जाता जाल्यार सगळ्यांनी येवन डोनेट केल्यार जाता. फक्त कितें आसा, म्हाका क्वेश्चन विचारता
0: की तूं अशें न्हय की मेडिकलानूच भुरगें जाल्यारूच आवयन थंय दिवप अशें ना, कोणाकूय दिवपाक जाय जाल्यार.
1: म्हाका खूब जाणां मेसेज करता की आपणांक चड दूद जाता, आपूण कितें करूं, आपूण येवन डोनेट केल्यार जाता. मागीर तांकां सांगता सगळे प्रेग्नन्सीचे रिपोर्ट्स घेवन येया, सगळे ब्लड रिपोर्ट्स घेवन येया. एक क्वेश्चन आसता.

0: चलो आतां स्क्रीन जातली, तुमचो जो कन्सेंट आसा जाल्यार कन्सेंट सायन करुनूच डोनेट जातले, पण तेवूय मागीर चॅक करुनूच मागीर आमी पळयतली की तें आमकां फ्रीज करूंक मेळटा काय
1: मेळटा
0: ना
1: काय
0: तें.
1: ना तें. सो डॉक्टर आल्मेदा जांकां पुरस्कार मेळ्ळा राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी, तांणी ही संकल्पना मुंबयत
0: हय,
1: राबयली.
0: पयलीं तिणें सुरवात
1: ओके
0: केल्ली म्हणटा
1: सो
0: मुंबय.
1: ओके सो खूब खूब बरी गजाल, आनी आमकांय बी ही म्हायती मेळ्ळी. सो गोंय मेडिकल कॉलेजान ही मिल्क बँक आसा, आनी जाय जाल्यार तांणी थंय डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हें करपाक
0: हय,
1: जाता.
0: डोनेट केल्या जाता.
1: साधना धारवाडकार दिवचलच्यान, तुमकां देव बरें करूं, तुमी हो प्रश्न विचारलो. दोतोर आनी एक प्रश्न म्हाका आयला. सुवर्णा म्हापसेकार गिरी सावन ती विचारता आमकां की जर आतां दूद दिता त्या आवयक जर भायर वचपाचें आसत कामाच्या निमतान कितें निमतान, जाल्यार तिणें तें दूद कशें स्टोर करप?
0: तर हे बरो प्रश्न विचारला तांणी. तर थँक्यू तुमच्या प्रश्नाक लागून. हे सगळें म्हाका सांगपाक जाय की एक आवय म्हणजे चित्ता न्ही प्रेग्नन्सी जाली की करियर सोंपता बिकॉज दूद दिवपाक जाय, तशें कांय आसना. मॅटर्निटी लीव जितली मेळटा तितली युटिलायज करा. मेळना तुमकां बेगीन जॉयन जावचें पडटा जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. गोंयच्या न्ही एक्च्युली अशें म्हणटा की 6 वरां सुद्दां आवयचें दूद रूम टेंपरेचर काडून दवरल्यार कांय प्रॉब्लम जायना, कांय इन्फेक्शन जायना. पण म्हाका दिसता गोंयान आमी मातशें चड ह्युमीड न्ही, आमच्या वातावरणान म्हाका दिसता 4 ते 5 वरां एक आवय दूद
1: उरता
0: काडून दिवपाक शकता. सो जेन्ना म्हाका खुबशी म्हाजी फ्रेंडां विचारता तेंकां तेच सांगता की तुमी जर कामाक वता जस्ट कामाक वचच्या पयलीं त्या टायमार बेबीक एक बरें अर्दवर फीड करून वच, मागीर तुजें जें दूद काडलेलें आसता तें 2 वरां दिवपाक मेळटा न्ही. सो ऑलमोस्ट तुजी 4 वरां कवर जालीं.
1: ओके
0: मागीर तूं 2 वरांनी घरा आयलें जाल्यार तूं परत फीड करूंक शकता. सो एक 6 वरांचो ब्रेक घेवपाक मेळटा.
1: ओके
0: हे जर डे टू डे जर 6 वरांचें जर काम आसा हाफ डे जाल्यार सबंद दीस जर आसा जाल्यार आवय न्ही मिल्क वेरी सेफली फ्रिजान दवरूंक शकता. फ्रिजान म्हळ्यार दारान दवरप ना, फ्रिजान वयल्या बॉक्सान फाटल्यान दवरपाचें. फ्रिजान मेन फ्रिजान फाटल्यान फ्रिजरान दवरलें जाल्यार 1-4 म्हयने सुद्दां दवरल्यार जाता. आनी
1: ओके
0: नॉर्मल जर फ्रिजान जर भितर दवरलें जेन्ना दुदाचें रॅक आसता पळय सकयल जर दवरलें 1-24 वरां दवरल्यार जाता.
1: ओके
0: मागीर प्रश्न की तें दूद भायर काडून कशें कितें दिवपाचें. दूद भायर काडून फक्त दवरपाचें रूम टेंपरेचर येयलें की दिवपाचें. आवयचें तूं जेन्ना काडून फ्रिजान दवरता एकदां भायर काडलें की तें परत फ्रिजान दवरप आसना,
1: सो जाय तितलेंच
0: जाय
1: काडप.
0: तितलेंच काडपाचें. सो हांव सांगतलें तेंच करता. स्टोर करतना न्ही 60-60 ml स्टोर करा.
1: ओके
0: परत तेजे प्रश्न येता की अरे
1: आनी
0: आमी कसलीं आयदनां यूज
1: हां
0: करूं,
1: एक्झॅक्टली ते कशें स्टोर करप?
0: प्लास्टीक करूं जाल्यार भितर मायक्रो प्लास्टीक आसता, स्टील यूज करूं काय कितें यूज करूं. सो ग्लास बॉटल्स इज बेस्ट, साठ
1: ओके
0: साठ एम एलाच्यो येता त्यो. स्टीलचे डबे यूज केल्यार जाता लांब लांब ते, पण बऱ्या क्वॉलिटीचे स्टील, नॉट दॅट पातळ. फक्त इतलेंच की खंयच्या डब्याचे धाकणें बरें आसपाक जाय. आनी आतां बी पी ए सेफ प्लास्टिकूय म्हणून ऑनलायन खूब मेळटा, दॅट इज सेफ, तितून भितर मायक्रो प्लास्टीक रिलीज जायना.
1: ओके
0: आनी सदांच हांव म्हणटा की लेबल करा, तुमी ज्या टायमार दूद काडटा आनी ज्या टायमार तुमी स्टोर करता तेजेर न्ही टेपीन बरोवन लाया, तुमकां कळपाक खंयचें दूद पयलीं यूज करपाक जाय तें. आनी एक जर आवय जर कॉन्फरन्साक बीन वयतलीच
1: म्हणजे
0: जाल्यार
1: रातची
0: भरपूर
1: बी.
0: दूद काडून, ना 2-3 दिसांक जर खंय वचपाक जाय दूद काडून ते ड्रॉप प्रॉपर डिपान घालपाचें 60-60-60 ml, आनी जाय तितलें दूद काडून मागीर सांगपाचें घरांतल्यान कशें दिवपाचें तें.
1: ओके
0: हितून एक सांगपाक जाय म्हाका तुमकां, बॉटल यूज करनाका, चमचो वाटी घेवन दिवपाक जाय.
1: ओके दोतोर तें मागीर गरम करप काय कशें कितें
0: ना,
1: प्रोसिजर?
0: अजिबात गरम करप आसना. सो कितें करपाचें, तर तुमच्या स्टीलच्या तर डब्यान तुमी दूद काडलां, एक तर ते 2 वरां पयलीं भायर काडून दवरपाक जाय. मागीर एका आयदनान गरम उदक घेवपाचें, तितून तो डबो दवरपाचो. सो ते ऑटोमॅटिकली नॉर्मल रूम टेंपरेचर येता.
1: ओके
0: हें दूद न्ही परत तुमी फ्रिजान दवरूंक शकना, कारण जे बरें जे फॅट आसता पळय न्ही, बरें फॅट
1: हय
0: तें पिड्ड्यार जातलें.
1: ओके
0: सो तें परत फ्रिजान घालप ना, जाय तितलेंच काडून तेन्नाच तें दिवन सोंपोवपाचें. आनी जें तुमी फ्रिजांतल्यान दूद काडटा तेवूय मागीर 4 वरां भितर सोंपोवपाक जाय.
1: ओके सो सुवर्णा म्हापसे कारगिरी सावन तुका तुज्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली. दोतोर खूब खूब उपयुक्त अशी माहिती तुमी दितात. एक पुजा मालवणकार म्हापसा सावन तांणी फोन केला. स्तनपाना विशीं प्रश्न ना, पूण तांणी आमकां फोन केल्लो. ताज्या भुरग्याच्या दोळ्यांचेर धवे पॅचीस जातात, ताजेर तुमी कितें सांगशात?
0: धवे पॅचीस परत न्ही आमकां पळोवचें पडटलें की भुरगो कितलो व्हडलो आसा तें. जाल्ल्या भुरग्यांक अशें पॅचीस मेळले जाल्यार तुमकां मातशें दोतोराक वचून दाखोवचें पडटलें, कारण पळोवचें पडटलें की तें जल्मताच आसा काय तें मागीर जाल्या तें. आनी मागीर जीं व्हडलीं भुरगीं आसा 2 ते 5 वर्सां, आनी आतांचें न्युट्रिशनूय आमकां कळटा न्ही, भुरगीं हें खायना तें खायना भाजी खायना,
1: बरोबर
0: तातूंत एक कितें प्रतिकार शक्ती कमी जावन अशें म्हणटा की फंगल इन्फेक्शनूय आसता.

0: की दोतोराक व्हरून दाखोवपाचें, दोतोर सांगता तशें करपाचें. बट जर खरेंच चामडी जर चड ढवी पडटा ऑर वाडटा ऑर दोळ्यांचेर बीन आसा जाल्यार स्कीन म्हळ्यार डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा
1: कातीच्या
0: विकार
1: दोतोराक
0: स्पेशलिस्ट डॉक्टराक व्हरून दाखोवपाचें.
1: दाखोवपाचे. सो धन्यवाद पुजा मालवणकार, देव बरें करूं तुज्या प्रश्ना खातीर. दोतोर, आमी एक 10 मिनटां आमच्या हातांत आसा, तुमच्या आवडीचें एक गीत घालता आनी आनीकूय एक हांव प्रश्न विचारता. पूण दोतोर, ताज्या पयलीं म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. आतां तुमी दोतोर जाली, भुरगीं तुमकां ना, भुरग्यांच्या वॉर्डान तुमकां काम करपाक नाका आशिल्लें तरी तुमी थंय पावली. पूण केन्नाय अशें तुमकां दिसता की आपूण दोतोर जालें ना जाल्यार कितें करपाचें आपूण काय म्हणून?
0: पयलीं जाल्यार म्हजे कडेन आतां आन्सर आसचेनाशिल्लें, कित्याक हांव चिंतूंकच शकना की
1: सो
0: दोतोर
1: तुमचें
0: न्हू जाल्यार
1: ठरयलें दोतोर?
0: थरुंकय नाशिल्लें, बट ती कन्फ्युजन फेज आसता न्ही. पण मागीर जेन्ना म्हाका रियलायज जालें हें सोडून हांव कांय करूंक शकना, बट हें ना जाल्यार म्हाका दिसता आय गोइंग टू फोटोग्राफी.
1: ओके, फोटो काडप तुमकां आवडटा,
0: म्हाका खूब आवडटा
1: आपले स्वताचे मनशांचे
0: स्वताचे
1: फॅमिली
0: मनशांचे जनावरांचे
1: नेचर.
0: नेचर एवरीथींग.
1: ओके,
0: म्हज्या फोनान मॅमरी एवरी मंथ म्हाका अपडेट करची पडटा, बिकॉज भरपूर फोटो
1: फोटो
0: जाता,
1: काडटा,
0: प्रत्येक गोश्टीचे हांव फोटो
1: फोटो
0: काडटा.
1: काडटा. सो तुमकां आवडते,
0: म्हाका खूब आवडटा.
1: या व्यतिरिक्त तुमचे छंद?
0: छंद इतले करपाक टायम तर मेळना, एक टायम मेळटा तेन्ना भोंवपाक, न्यू न्यू फूड प्लेसीस ट्राय करपाक, ते म्हाका खूब आवडटा. सेम फोटोग्राफी, खंय भोंवपाक वता एक्चुअली मेन पर्पज फोटोग्राफीच आसता, ऑफ द नेचर एन्ड एवरीथींग. टायम मेळटा तेन्ना पेंटींग हांव ट्राय करता, म्हयन्यान
1: ओके,
0: एकदां तरी हांव एक तरी पेंटींग कंप्लीट करपाचें अशें आसता. सो हे थोडे आसता, आनी केन्नाय टायम मेळ्ळ्या कूक करूं कशें दिसलें जाल्यार कुकींग, बट बेजिकली इट इज ट्रॅवलींग, फोटोग्राफी एन्ड पेंटींग.
1: दोतोर तुमकां हांवें म्हळें की हांव तुमच्या आवडीचें गीत वाजयता, पूण म्हाका सहज अशें मनान आयलें तुमकां विचारचेशें. एखाद्रो खास खीण तुमच्या पेशंटा वांगडाचो जो तुमच्या कायम यादीन उरला, जशें तुमी सांगलें की त्या भुरग्यान आपलो हात सोडलो ना.
0: हां तशें न्ही, वॉर्ड पेशंटा वांगडा आमी खूब पिकअपू खेळटा लिपचेल्यांनी,
1: ओके,
0: हात दवरून की
1: हां
0: कोण खंय गेलो ते पिकअपू खेळटा आमी वॉर्डान.
1: ओके.
0: सो दॅट डॅट इज व्हेरी नायस.
1: आनी पूण एखाद्रो एक भुरग्याक तुमी अशे ट्रिटमेंट केलो किंवा ताज्या फाटल्यान ताची खूब काळजी घेतली, असो एखाद्रो क्षण?
0: हय, भुरगीं घरा वता तेन्ना आजूच सकाळीं जेन्ना हांव रावंड्स घेतालें, ते भुरगे खूब सीक आशिल्ले, मस्त PICU आशिल्ले. म्हाका याद सांगे हांवें तेका ड्युटीर सांगिल्लें की यू नो नेक्स्ट 24 वरां खूब क्रिटिकल आसतलीं. आनी आज एक्चुली त्या भुरग्याक पयलें आनी ऑलमोस्ट फाल्यां आमी तेका डिस्चार्ज करता. सो जी पेरंट्साची जी खुशी आसता तितलीच आमकांय खुशी जाता, की इट्स अ टीम एफर्ट, बिकॉज सगळीं डॉक्टर काम करता म्हणून, सगळे नर्सिंगूय काम करता, सगळीं काम करता म्हणून ते भुरगे बरे जावन घरा वचूंक मेळटा. सो तेन्ना बरें दिसता जिवाक, एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की ओके जितले आमी त्रास घेवन शिकता ताचे परिणामय खूब मेळटा.
1: मेळटा.
0: आनी मेन म्हळ्यार पेरंट्स जेन्ना आशिर्वाद दिता तेवूय खूब बरें दिसता.
1: एक्झॅक्टली. दोतोर, मागीर आतां पेशंट गेले, भुरगे बरे जावन गेले किंवां नॉर्मल गेले, मागीर ते तुमच्या कडेन कॉन्टेक्ट्स बी दवरतात?
0: एक्चुअली नंबर तर आमी शेअर करिना, बिकॉज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल
1: बरोबर,
0: न्ही, प्रायव्हेटान
1: पूण
0: जाल्यार इट इज इझियर टू
1: तुमचे वागप
0: पण
1: वेगळे न्ही.
0: हय, पण फॉलोअप जेन्ना परत यो म्हणटा आमी आमच्या OPD ओर आमचो युनिट डे आसता तेन्नाच आमी यो म्हणटा शक्यतो, बिकॉज एक कंटिन्युटी उरता.
1: बरोबर,
0: पण आमी हांव तर सदांच सांगता की आयज तूं सारकें जाल्यार परत केन्ना येवं नाका, म्हणजे परत केन्ना सीक पडनाका.
1: ओके. सो दोतोर, तुमकां तुमच्या अशी लक्षांत राविल्लीं खूब भुरगीं आसा. आतां तुमी जेन्ना उलयता तेन्ना हांव तुमच्या चेहऱ्याचेर एक वेगळें समाधान पळयता, हॅप्पिनेस पळयता. आनी न्ही, आपल्या कामा प्रती आपली आपली कितें म्हणुया ओढ किंवां तुजी प्रामाणीकपणां तुमकां खूब कितें दिवन वता. सो हें सगळें तुमकां कशें साध्य जाता? तुमचे आदर्श कोण आनी हाजें श्रेय तुमी कोणाक दिशात?
0: आदर्श म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता की आमकां देव खूब दिता, भरभरून दिता. आनी आमी जो वर्ड यूज करता ग्रॅटिट्यूड, आय बिलीव अ लॉट इन ग्रॅटिट्यूड. प्रत्येक गोश्ट जी जाता पळय न्ही, इवन वायट सुद्दां जाल्यार थँक्यू म्हणपाक जाय, बिकॉज जेन्ना तुमी थँक्यू म्हणटा तेन्ना देवूय आयकता की ओके हाका खबर आसा की हेजे कडेन कितें आसा तें खूब आसा, सो आपणें हाणीन दिवया. सो देवाक हांव खूब मानता, म्हजें सगळें कितें हांव आसा आयज देवाच्या कृपेनूच आसा. अशेंच सेकेंड, म्हज्या मम्मीन खूब हार्ड वर्क केल्या, सिंगल मदर रेजिंग मी एन्ड माय सिस्टर, सो तिचेय खूब एफर्ट्स
1: आशीर्वाद,
0: आसा, आशिर्वाद
1: पाठबळ.
0: आसा. सो फॅमिली सपोर्ट तरी बरो आसा. आनी हय, बट हांव म्हाका अशें दिसता, म्हजी मम्मी सुद्दां म्हणटा की हार्ड वर्क खूब करता तूं, बट म्हाका दिसता की आमची कर्माय बरी दवरपाक जाय, ऑनेस्टी इज द बेस्ट थींग. आनी सदांच न्ही ग्रेटफूल आसपाक जाय, प्रत्येक गोश्टीक थँक्यू म्हणपाकूच जाय. आणि बाकी सगळं देवाचा आशीर्वाद त्याच्यावर.

ऐकपॅनू एक वर जाऊन 7 मिनटां जाल्ली आसा आनी तुमी ट्यून इन केल्या 105.4 MHz FM रेनबो चॅनल. ऐकपॅनू आयज 5 ऑगस्ट रोजारियो आल्फ्रेड फेर्नांडीस जांकां आमी आल्फ्रेड रोज म्हूण वळखतात तांचो जल्मदीस. 5 ऑगस्ट 1932 ह्या सालान तांचो जल्म काल्वी हळदोणा बार्देश ह्या गांवांत जालो. तियात्रीस फॅमिलींत जल्मल्ले एम्ब्रोज फेर्नांडीस आनी डोलारोजा फेर्नांडीस हांचे ते पूत.

0: Fatima, Mogata Fatima, Fatima.
1: आयक बनू आल्फ्रेड रोज हांकां आमी एक तियात्रिस्ट तशेंच बरे कातार करपी आनी संगीतकार म्हणून वळखतात. तांचे 10वी मेरेनचें शिक्षण सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या इश्कोलांत जालें. फामाद तियात्रीस सी आल्वारीस हांणी तांकां मोगान नांव दिलें जुनियर रोज. तियात्रांच्या आनी कोंकणी कातारांनी तांणी खूब म्हत्वाची सेवा दिल्या. रिटा रोज ही तांची घरकान्न, तांचे वांगडाय तांणी खुबशीं कातारां गायल्यात. आयकुया मुखावयले कातार, व्हिडिओ आनी फोटो आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजान.

ऐकपॅनो 1949 वर्सा सेंट झेवियर शाळेंतल्यान एस एस सी पास जाल्या उपरांत आल्फ्रेड रोज हांणी बँकेच्यो परिक्षा दिल्यो. त्या परिक्षेंत पास जाल्या उपरांत नॅशनल ओवरसीज आनी ग्रीनलँड ह्या बँकांनी तांणी नोकरी केली. लार्सन आनी टर्बो आनी तशेंच गल्फांत अनेक बँकेंत तांणी आपले वावर केले. आल्फ्रेड्स गोवा जनरल स्टोर्स ह्या नांवान ताणें स्वताचो पसरो उक्तो केलो आनी आपली भलायकी जाता तितले मेरेन ताणें तो चलयलो. मुखावेल्या सुवातीर आयकुया आनी एक कतार आल्फ्रेड रोज हांच्याच आवाजांत आमी सगळे एक.

आसामांत उटंगाराचो पावस शेगीत पडप सुरू आसा. ताका लागून लोक जीण विस्कळीत जाल्या. उदकाची पातळी वाडपाक लागल्या. आसाम आनी मेघालयांत आयज घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी दोनूय राज्यांनी पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. गोंयच्या विधानसभेंत अनुसूचीत जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या प्रक्रियेक आतां अदीक चड गती मेळ्ळ्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली आनी ह्या प्रक्रियेक गती दिवपा खातीर तेको दिवपाची विनवणी केली. गोंयांत आयज वाऱ्यासयत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यसभेचें कामकाज आयज दनपरां 12 वरां मेरेन स्थगीत केल्लें. लोकसभेचें कामकाज आयज दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत केलां.

ऐकपानो 105.4 मेघाट्सांचेर तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो चॅनल. एक वर जाऊन 34 मिनटां जाल्ली आसा आनी तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ. ऐकपानो आल्फ्रेड रोज हांणी आपल्या कारकिर्दीत 5,000 कोंकणी कातारां रचयल्यात आनी गायल्यात. कोंकणी संगीत कॅसेट काडपी ते सगळ्यांत पयले गायक आशिल्ले. कोंकणी वांगडा तांणी इंग्लिशींतूय बी 1,000 गितां रचल्या आनी ती गायल्यातूय बी. तांची कांय गाजिल्लीं कातारां म्हळ्यार लायट हावज, सिल्वर जुबली, आय लॉस्ट माय हार्ट टू यू, कम ऑन सिंग, मांडवी अशीं बरीचशीं कातारां तांणी गायल्यां. आयकुया मुखावयले कातार गोडशें.

ऐकप्यानो, आल्फ्रेड रोज हाणी मदर तेरेझा जिवीत असतना तिच्या जिविताचेर आदारून आशिल्ले ताणें 1951 ह्या वर्सा पयलें गीत गायलें. तशेंच ए आर सौजा, केड बॉक्सर आनी रेजिनाल्ड फेर्नांडीस ह्या मनशांच्या जिवितांचेर आनी तशेंच तांच्या वावरांचेर कांतारां गायल्यात. घुतेमाचेर 1958 ह्या वर्सा ताणें पयलो तियात्र सादर केलो. डायरेक्टर साहेब, हो तियात्र तांणी थांबनासतना म्हणजेच नॉन स्टॉप दाखोवपी तो पयलो तियात्रिस्त आशिल्लो. तियात्राच्या इतिहासांत आपले लग्नाचें आमंत्रण कोंकणींतल्यान छापपी, पूण छापपी सुद्दां ते पयले तियात्रिस्त. बोगलाट ह्या फिल्मांत ताणें एका दिसा भितर 8 गितां रिकॉर्ड केलीं. एकाच दिसा भितर इतलीं कांतारां रिकॉर्ड करपी ते पयलेच तियात्रीत, आनी कोंकणी फिल्माच्या इतिहासांत हे पयले फावट घडिल्ली ती घडणूक आशिल्ली. आयकुया मुखावयलें गीत, मुखावयलें कांतार, आल्फ्रेड रोज हांचे सायंटिस्ट.

ऐकपा न्हू, आल्फ्रेड रोज हांणी 2 कादंबऱ्यो आनी 10 कातारांचे झेले सल्फसयत उजवाडाक हाडल्यात. त्या भायर जमनींतली भिरांत हे एक विनोदी पुस्तक छापलां. तशेंच ताणें पत्रकारितेच्या मळार दोळे दिपकावपी वावर केल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. गोवा टायम्स सत उलोय, सिने टायम्स ह्या नेमाळ्यांचेर ताणें आपलें बरोवप केलां. तियात्राच्या मळार तांकां मेळिल्ले कांय नामणां म्हळ्यार द मेलडी किंग, द लिवींग म्युझिकल लेजंड, फादर ऑफ कोंकणी कॅसेट्स, द सिंगींग सेन्सेशन अशीं नामणां ताणें तियात्राच्या मळार मेळयल्या. ऑक्टोबर 21, 2003 ह्या दिसा आल्फ्रेड रोस हे सर्वगुण संपन्न आशिल्ले कलाकार मरण पावले.

आयकपानू 2 वरां 30 मिनटां जातली आसा. ऐकुया कोंकणींतल्यान कांय मुखेल खबरो, आनी उपरांत तुमच्या खातीर घेवन येता आरजे एल्ट्रीन पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आयज वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. 5 ते 7 ऑगस्ट येलो अलर्ट जारी केला. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, अस्तम बंगाल, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तर कर्नाटकांतल्या यादगीर जिल्ल्यांतल्या कडेचूर बडियाल उद्देग वाठारांत आयज रसायनीक लीक म्हळ्यार चुकून गळटी जाल्ल्यान गुदमरून 3 कामगारांक मरण आयलां. 2 कामगारांचेर रायचूर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. आयज सकाळी ही घडणूक घडली. राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान वर्सुकी प्रदर्शना खातीर 16 ऑगस्ट

म्युझिकली युअर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो. इष्टांनो जाणून घेऊया आजच्या दिवसा 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो सेवेत वितरावपाच्या तरेकवार अशा कार्यक्रमांची रूपरेषा. इष्टांनो 5:35 मराठी गीता हातून फिल्मी गीता भावगीता नाट्यगीता तुमकां ऐकपाक मेळटली. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतात. बरोबर 6:05 कार्यावळ रेनबो सांज. अशें 9:05 ते 7:05 मेरेन रेनबो सांज ही कार्यावळ. मजगतीं 6:30 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 7:10 फोन इन चित्ररंजन. मजगतीं प्रादेशीक कोंकणी खबरो 7:20 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ फिल्मी गीता खातीर. रातच्या बरोबर 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ असताना तुमच्या भेटीक, जाल्यार 8:30 सदाबहार हिंदी फिल्मी गीता. बरोबर 9 वरांचेर प्रायोजित कार्यावळ पिलर ऑफ फायर 9 वरांचेर तुमकां ऐकपाक मेळटली आनी त्या उपरांत पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी 9:30 वॉट्स हॉट. बरोबर 10:00 हिंदीतल्यान खबरो आनी 10:05.

जाणो बॉम्बे वायकिंग्स खातीर निरज श्रीधर हांचो आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकलो. जाणो रेनबो सांज खरे तुमी आयकता 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो सेवेत. जाणो मुखावयलें गीत अभिजीत सावंत हांचो आवाज.

એસાનો રેઇનબો સાંજ હી કર્યો હતો મેં કદાચ. એસાનો આજ 5 ઓગસ્ટ આણી એસાનો 5 ઓગસ્ટ 2020 ह्या दिसा अयोध्येच्या राम मंदिरा खातीर भुमीपुजन सुवाळो हो प्रधानमंत्र्यांच्या हजेरीत जाल्लो. एसाणो सर्वोच्च न्यायालयान 2019 ह्या वर्सा दिल्ल्या निकाला उपरांत ह्या सुवाळ्यांतल्यान देवूळ बांदपाक सुरवात जाल्ली.

म्युझिकली सेशन ऑफ रेनबो सांज कार्यावळीन परत एकदा तुमकां येवकार. कोंकणींतल्यान खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां रेनबो सांज ही कार्यावळ सेशना बरोबर 6:36 आनी 10 सेकंड जातात.

म्युझिकली ऑस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो प्रादेशीक कोंकणी खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां परत एकदां तुमकां येवकार फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन इश्टानो आमकां फोन करपा खातीर आमचे नंबर 08322421285 08322421285 नाजाल्यार 08322242457 2224545 7

0: इशानो बिल्लू या फिल्मा खातीर हे गीत अभिजीत हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आशिल्लो. इशानो फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन आमचे कडेन आनी कॉलर आमच्या बरोबर आसा. हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो येस कोण
1: नमस्कार इश्टनो
0: येस
1: बरे आसात न्ही.
0: हय हय
1: वाट पळयता आसतले दत्तर शेतकऱ्यांक केन्ना फोन येतलो. आज मुद्दम फाटी रावला. तर आकाशवाणी जर हालो फर्माश कार्यावळ चालू केल्यार आज 28 वर्सां जायत आयल्या. 15 तारखेक 28 वर्सां जाता आनी तेन्ना सावन हांव आकाशवाणीच्या लागीं आसा. जे रामानंद जोशी केळशिलाबाय हे कार्यक्रम सादर करताले आनी ते पयलीं रिकॉर्डिंग घेताले आनी नंतर आमची रिकॉर्डिंग वाजयताले. तेन्ना सावन आकाशवाणी कडेन म्हजो दाट संबंद आसा आनी तेजे पयलीं बी आकाशवाणीचे कार्यक्रम थोडे केल्यात. संगीत मळार आनी कांय उलोवपाचे आनी नाट्य क्षेत्रांत खरें मोग आसा आनी ह्या क्षेत्रांत वावरत आसतना खूब लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा आनी लोकांची वळख बरी जाता. केन्नाच मनीस फाटी रावना. संगीता कडेन जर तुमी नाती दवरशात जाल्यार तुमकांय आनंद जातलो आनी तुमी दुसऱ्याकय आनंद दिवपाक शकतले. हें म्हजें सांगपाचें उद्देश. आनी लोकांचो मोग बरो मेळटलो आनी लोकां कडेन बरे भशेन वागपाक जाय. कोणाक दुखोवपाक जायना. आपली दुख्ख सारकें कोणाक उलोवपाक जायना आनी आपल्या कडल्यान चूक जाली जायत जाल्यार केन्नाय माफी मागपाक फाटी रावपाक जायना. तर म्हाका इश्टानू आयज तुमकां कितें खंयच्या हाडलें काय म्हणटले तुमी. हय हय हाडला हाडला. तर आयज रामलखन बडा दूख दिना रामलखन लता मंगेशकर गायली गीत. लता दिदी म्हळ्यार आमचे अजराव कोकिळा गोमंत्रीचे कोकिळा. तर इश्टा आयकूया चड उलयनू कितें म्हाजे सदांच चड जाता म्हणटा उलोवपाचे. रागार जावन हा रागार जावचे ना आमी. थँक्यू.
0: येस बाब थँक्यू. देव खूब देव बरें करूं. खूब बरे विचार तांच्यांनी आमकां सांगले आनी असोच मोग तुमी आमचेर दवरचो बाब. हे गीत तुमच्या खातीर.

अर्चना जे मोगान घडटा तें आनी कशेंच घडो शकना. वील मिक्स आनी शेर ऑन हांचो आवाज आशिल्लो अर्चनो ह्या कातारा खातीर. अर्चनो जेन्ना आमी मोग हो दिता तेन्ना आमकांय बदल्याक मोगूच मेळटा. आनी अर्चनो तोच मोग हो आख्खो संवसार सुखी दवरता. सो बी थंय कातार अर्चनो आमी आयकले वील मिक्स आनी शेर ऑन हांचो आवाज आशिल्लो.